Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Pogodak.

0: To nije malo kada pogledate, kada pogledate. Naravno, to utiče i na procese proizvodnje. I to je nakon i zahtjeva se i veća nabavka količina voća i probne proizvodnje da se sada vide kako će to raditi. Ali svaki propis propisuje onako minimalni udeo, ali nikom ne brani staviti i više voća. I ono što je dobro, što smo mi imali neke naše analize i izvještaje, da i kod nas veliki broj proizvođača džemova već ispunjava te kriterijume. Posebno je, ne znam, kod proizvođača malih količina, znate, oni ne štede voće. Znači, tako da su oni već i sada imaju taj uslov koji će biti novina. Tako da, a naravno imamo i proizvođača koji se držali toga minimuma, jel'i? Koji je bio do sada, kad pričamo o džemu, 350 grama voća. I sad to se naravno mora da se podigne taj udeo i on to će zahtijevati odgovarajuće i radnje u samom procesu i naravno imat će za posljedicu i mijenjanje samih etiketa.
1: Uvode se tri nove kategorije proizvoda sa sadržajem smanjenim za 30%. Kako će potrošači prepoznati na deklaracijama te novine?
0: Da. Ono što sam sam rekao, suština jeste ovdje da budu jednobrazne informacije i vrlo jasne informacije. Kada pričamo, na primjer, o džemovima i ekstra džemovima, vi pored tih naziva morate staviti koliko je voća, grama voća korišteno na 100 grama proizvoda. I vi ćete apsolutno imati jednu čistu informaciju. Ali? Znači, ovdje je minimalno za ekstra džem, na primjer, 500 grama. Ako koristite 600 grama, onda će stajati. Za 100 grama proizvoda korišteno je, odnosno upotrebljeno, jeste 600 grama voća. I to je vam, čini mi se, jedan vrlo dobra informacija da se opredelite koju ćete vrstu...
1: Pregledno.
0: Prirodno. I to je nešto, mora biti uz naziv proizvoda i tačno je definisano gdje mora biti ta informacija. Tako da je to jedna informacija koja je veoma bitna potrošaču. Kod sokova je se išlo na malo drugačije iz prostoga razloga što smo mi sada vrlo često, kad kažemo voćni sok, tu nema dodavanja šećera. Dodatak, nema dodavanja šećera. Ali vrlo često kod nas i kod potrošača i kod nas i u Europi se smatra da se ipak dodaje taj šećer. I sada ono što je novina, da je to jedan izuzetak koji samo važi i za sokove, da se tamo će se navesti da sok sadrži samo prirodne šećere, odnosno šećere iz voća. I onda se išlo još jedan korak naprijed, da se želilo i te prirodne šećere koje dolaze iz voća da se smanje 30%. Upravo to, pričamo opet o toj politici kvaliteta hrane, gdje se želi da se radi neka vrsta mijenjanje receptura za proizvode koji imaju visoki sadržaj šećera, soli i loših masti. I to se nakon želi se i ta informacija da se dozvoli. Znači, kad imate voćni sok, znači nema dodatnog šećera, već je mogućnost za taj prirodne šećere koji nadolaze iz voća da se oni smanje 30% te, znači ukupni šećer, koji vi možete dokazati. I ono što ide se još jedan korak dalje, tačno su propisani tehnološki postupci kako morate da smanjite taj šećer. Tako da je to onako, što bih rekao, vrlo onako normirano. Nema puno prostora za neku improvizaciju.
1: Mm-hmm. Da, to je bitno da se čuje. Kada je reč o dozvoljenim postupcima prerade, informacije da se briše konzerviranje sirovina sumpor dioksidom.
0: Da, to je već zahtjevano sa pravilnikom prehrambenim aditivima, koji jednako definiše način šta se smije i šta se ne smije dodavati. Kod, na primjer, kad pričamo o voćnim sokovima, tu nemamo nikakvih dodavanja. To je bukvalno ono, šta kažemo, ovaj voće. Imamo jedan vrlo često se kod nas onako kaže, ma da, tamo posla da je to voće, ne znam, uzet ćemo primjer sok od pomoranđe, košta prosječno 30 dinara, a kilo pomoranđe košta, ne znam, 160 dinara. Ali? I sada za otprilike negdje za litar soka pomoranđe ide 2-2,5 kilograma pomoranđe. Onda će tamo posla koliko treba pomoranđe. Ali u suštini mi to pravimo, ne pravi se sok nikada od konzumnog voća, jel? Nego se pravi od voća za preradu. Koji baš nije, nije svako, svo voće koje raste u voćnjaku prve klase, jel? Znači imamo nešto što nije. I upravo to da se to voće ne baca, ono ide u preradu. znači naravno koji morate da ima odgovarajuće tehnološke parametre.

0: I onda to je nakon, mi imamo na primjer Brazil nam je jedan od najvećih proizvođača koncentrisanog soka pomoranče, znači. I to je nakon, znači kad uzmete kalkulaciju, to je stvarno tako da je taj sok od pomoranče stvarno dobije samo od pomoranče. I kalkulacija jeste da te pomoranče koje mi ovdje kod nas konzumne, naravno nisu iste cijene tih pomoranče koje se koriste za proizvodnje tih sokova. Tako da je to čisto da nekako razjasnimo, jer uvijek to se miješa između onoga soka, voćnog soka, jel, i ono što mi istidimo.
1: Koji sam napraviš.
0: Kuć pa kaže, pa vidi čoče, treba će mi ovdje naš, ono, par kilograma pomoranče, ja tam poslao, znači da to dobije. I ovo uvijek je ono bilo varijanta, ti šećeri kao, ma da, mora da se dodaje šećer. U suštini ne smije se dodavati i nije tačno.
1: Marmelada, precizira se isključivo kao marmelada od citrusa.
0: Mi smo u suštini u Evropskoj uniji postoji samo marmelada koja je od citrusa. Međutim, mi smo kada smo i pregovarali sa Evropskom unijom, ono što smo insistirali jeste da kod nas postoji marmelada i od kontinentalnog voća, koja je naša tradicija. I to su vrlo jedan kvalitetan proizvod, gdje smo mi sada gdje imamo sada neke minimalne za neke marmelade voća da mora biti minimalno 800 grama na kilogramu. Znači vrlo jedan kvalitetan proizvod, kao i pekmez, i to je nešto što je prihvaćeno kao naše tradicionalni proizvodi i da nemamo nikakvi problem sa trgovinom sa Evropskom unijom. Jer jako je bitno, vrlo često mi kaže, moramo to nametnula Evropa, u suštini nama je to u interesu, da ne pravimo nikakve barijere za našu trgovinu. Ono, možda samo primjer za sektor prerade voća, nam je jedan od najboljih sektora, tako da i kada pogledamo...
1: Da, pomenuli ste izvoz.
0: Da, mi sada kad samo pogledamo prvi 7 mjeseci ove godine smo izvezli vrijednost prerade voća i povrća preko 730 milijuna dolara. Znači, samo voćnih sokova smo izvezli 32 milijuna, a prosječno negdje izvozimo za prvi 7 mjeseci, a prosječno negdje izvozimo preko 50 milijuna. Tako da je to onako jedan dokaz da radimo, da naši proizvođači rade vrlo kvalitetno te sokove, da ispunjavaju kako ove naše norme, tako i norme Evropske unije, i mi to želimo da te norme budu u suštini jednake.
1: Gospodine Raketiću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: O novim standardima za sokove i džemove od 2028. godine razgovarali smo sa Branislavom Raketićem iz Ministarstva poljoprivrede.

0: Gojinu zvezdi nikad se nisam ovako lijepo i lijepo osjećala u samom klubu i stvarno nemam reći što se toga tiče zbog atmosfere.
1: Pred tobom je još mnogo izazova, još mnogo utakmica. Eto, sa 26-27 godina najiskusnija košarkašica u redovima Crvene zvezde. Želimo i tebi i svim ostalim igračicama mnogo uspjeha u narednom periodu, mnogo pobjeda, a verujem da je ovaj početak nagoveštaj da će Zvezda igrati značajnu ulogu i u Evroligi.
0: Hvala vama i hvala na pozivu.
1: Nevena Naumčev bila je naš dragi sagovornik i eto, ovo je još jedan poziv za sve ljubitelje košarke da dođu u dvoranu Ranko Žeravica kad budu u prilici, a sljedeća utakmica je 5. novembra kada će Zvezda nastaviti svoje takmičenje u Euroligi, pre toga ima i 3 gostovanja. Veliki pozdrav za sve ljubitelje sporta u emisiji Jutro je na talasima prvog programa Radio Beograd.

0: 16. Veliko Gradište 724, 724. Turn Severin 620, 620. Prahovo minus 172, minus 172. Ruščuk minus 138, minus 138. Đurđevo minus 210, minus 210. Crna Voda minus 253, minus 253. Brajila minus 21, minus 21 cm. Drava, Botovo minus 25, minus 25. Terezino polje minus 386, minus 386. Donje Miholjac minus 155, minus 155. Osijek minus 204, minus 204. Tisa Beč minus 245, minus 245. Vašaroš Namenj minus 220, minus 220. Tokaj 415, 415. Solnok minus 340, minus 340. Segedin 71, 71. Senta 222, 222. Novi Bečej 313, 313. Titel 1-2, 12. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, minus 259, minus 259. Gradiška, minus 34, minus 34. Slavonski Brod, 2, 2 cm. Slavonski Šamac, minus 209, minus 209. Sremska Mitrovica, minus 2, minus 2. Šabac minus 105, minus 105. Beograd 121, 121 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 13, minus 13. Una, Novi Grad minus 33, minus 33. Sana, Prijedor minus 18, minus 18. Vrbas, Delibašino selo 58, 58. Bosna, Doboj minus 160, minus 160. Lim, Prijepolje, 11, 11. Drina, Foča, minus 166, minus 166. Radalj, 30, 30. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 214, minus 214. Bagrdan, minus 33, minus 33. Ljubičarski most, minus 390, minus 390 cm. Prognoza vodostaja za subotu, 17. oktobar. Dunav kod Bezdana, minus 184. Sava kod Sremske Mitrovice, 12 cm. I dalje je na snazi napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu bez izmerene temperature vode. Temperature vazduha maksimalna 18,6 stepeni, minimalna 7,7, srednja 13,5. U 7 časova u Bogojevu 8 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 16,5 stepeni, vazduha maksimalna 17,4, minimalna 4,8, srednja 11. U 7 časova u Novom Sadu 5 stepeni. U Zemunu temperatura vode 16,4 stepena, vazduha maksimalna 17,6, minimalna 7,8, srednja 13. U 7 časova u Zemunu 8 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Sve reke, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: 1-0 Šahtjor AEK, 3-1 oštećen je AEK, o tome je govorio i Marko Nikolić. Slovan Stuttgart 0-3, sinoć 9 utakmica, 46 golova, više od 5 po meču. Kolega Dejan Nikolić.
1: Drugo kolo Lige šampiona, odigrane su utakmice juče i prekjuče. Zvanično je ušlo u istoriju kao najefikasnije kolo ovog takmičenja od kada se igra u toj ligaškoj ili grupnoj fazi. Na 18 utakmica postignuto je 78 golova, u proseku čak 4,33 po meču, čime je oboren prethodni rekord iz prošle sezone kada je u trećem kolu viđen 71 pogodak. Dakle, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahče 6-0, Roma Real Madrid 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, prekjuče klub Briž napravio senzaciju Milanu, pobediš Inter sa 4-3, Barcelona posle preokreta u Istanbulu deklasirala Galatasaray sa 4-1, Bayern u Norveškoj protiv Vikinga odigrao samo 3-3. Dakle, mnogo golova, mnogo lepog fudbala i to je povod za razgovor sa uvaženim fudbalskim trenerom gospodinom Dragomirom Okukom. Gospodine Okuka, želim vam dobrodošlicu u Sportski žurnal.
2: Vama pozdrav i pozdrav svim slušalcima.
1: Hajde da krenemo od onoga što smo gledali sinoć. Preksinoćne susrete smo već komentarisali. Da li od Roma Real Madrid 3-4 ili Manchester City Paris Saint-Germain 2-4? Hajde od ovog meča u Engleskoj. Paris Saint-Germain imao velikih 3-0. Činilo se da će City biti potpuno na kolinima, a onda smo videli ono što krasi jednu veliku ekipu. Nisu se predali i kod 1-3 želeli i dobili, čini mi se, realnu šansu možda da stignu do preokreta. Kako ste vi videli ovaj susret?
2: Pa ja prvo da jedno moje zapažanje koje već duže vrijeme traje, a koje i u kom pravcu ide fudbal. Više publika, navijači ne žele samo igru i rezultat. Do nazad neko vremena je bilo najbitniji rezultat, to je opravdavao sve, je tako. Sad publika neće samo to, ona hoće da vidi golove, hoće da vidi napadački fudbal, hoće da vidi osim rezultata i puno golova. I to je ovaj trend gdje ide fudbal. I da gotovo sve utakmice najkvalitetnijih timova ima mnogo više golova. I evo i sinoćnje utakmice su pokazale to, da se ne igra samo na rezultat, da publika hoće i golove. I bilo ih je puno, kao što ste primijetili, apostrofirali, rekord je rekordno kolo u Ligi šampiona, ali ovo je trend gdje ide fudbal. Što se tiče ovih utakmica sinoć, posebno Paris Saint-Germain još jednom pokazao da je vjerovatno najkvalitetnija ekipa, iako nema najveće zvezde u ekipi, kao drugi klubovi, da pobjedi u Manchesteru, Manchester City, koji mislim da 6 utakmica ima 6 pobjeda.
1: Da, i ne prima golove tako lako.
2: I ne prima lako golove, na letije na vjerovatno najbolju ekipu u posljednje vrijeme. Nije slučajno dve lige šampiona osvojio Paris Saint-Germain, iako je u jednom momentu izgledalo da može da se vrati Manchester i da učini utakmicu neizvjesnom, to se nije desilo, jer je, iako je Donnarumma odranio onaj penal i tako dalje, spriječio veći poraz, mislim da je naletio na najbolju ekipu u ovom momentu. I bez obzira što i Manchester ima nevjerovatne igrače, City igrao je kući, doživio jedan podnošljiv, na kraju jedan podnošljiv poraz.
1: Da. Roma imala 3-1, a onda Mourinho napravio nešto u svom stilu u posljednjih desetak minuta. Čak 3 gola u Rimu. Real je postigao, možda se i drmala klupa Joseu da je izgubio, ali sada odlazi kao veliki pobednik iz večnog grada.
2: Pa gledajte, Real Madrid je čast i Paris Saint-Germain čast i Manchester United u City, u Bayernu, u Barcelonu, a najveći klub na svijetu je i najtrofejniji je Real. I ta njegova tradicija pobjeđivanja i kad ne igraju najbolje i sinoć pokazala. Nisu igrali sjajno, ali su uspjeli od 3-1 dođu do 4-3. To je ta veličina kluba koji kad ne igraju dobro nosi tradicija, veličina kluba. Real Madrid jednostavno nosila ih je i ako nisu igrali najbolje, uspjeli su da pobjede. Ne znam da li se drmala kluba Jose Mourinho, ali Real je pokazao u jednoj također sjajnoj utakmici. Roma je bila dominantna gotovo 80 minuta. Real nije znao gdje, ali na kraju je ta njegova veličina. Iako nije igrao i nije u najsjajnijoj formi da pobjedi 4-3. Champions League.
1: Da.

0: Ovo je emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u okviru predizbornog programa. Moje ime je Đurđica Dragaš, a moji gosti u studiju Radio Beograda su Predrag Marsenić u ime liste Autentična desnica dr. Miloš Jovanović.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. I Uglješa Marković u ime liste Ivica Dačić, Faktor stabilnosti.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Pre nego što vam dam reč, podsjećam na pravilnik naše kuće u izbornoj kampanji. Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju Ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Pa da krenemo sa našim temama. Gospodine Marseniću, vaša koalicija se

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku.

0: zna šta otprilike to znači, ali znaš, sve vrste umetnosti, pa naravno i muzika kao jedna od možda i kraljica umetnosti, evo, počivaju na emocijama i emocije su suština, a ako nešto može da izazove emocije, to je prava muzika. I ona muzika koja izazove suzu ili koja izazove radost, to je neka prava muzika, bez obzira kako se svira. Znaš, i koje svira.
1: Ovo je dobro, padem jedan misao Bob Marleya. Muzika je stvar koja te pogodi, ali te ne ubije.
0: Dobro, da.
1: To, tačno.
2: Evo, mi ćemo se sada, Brano, vratiti malo unazad. Grupa Rezonansa. Davni dani.
1: Davni dani, prije te grupe Rezonanse postojale i još neki grupa, onda se desi sasvim slučajno Rezonansa. Ja sam bio baš onaj ortodoksni roker sa grupom prije toga Formula 4 i onda mi je to pukao nekako film. I onda šta se desi, htio sam da napravim neki svoj zvuk, nešto drugčije, da nisu dvije gitare i ono bubanj. I onda presudno se dešava to povratak moje sestre sa školovanja u Americi. Ona je donijela neke te nove zvukove, ona je živjela tamo u jednoj porodici gdje je taj otac pod navodnicima bio jazz klavirista i ona je došla sa nekim idejama drugim. I onda sam ja počeo nešto raditi sam, imao sam tada bend istomišljenika i kaže, ajde pravimo neki novi zvuk, želio da ubacim violinu, flautu, a da ostane ritam sekcija rockerska. I onda, ajde, koga ćemo, ona se sjeti nekog školskog druga koji je svirao Marija Barišića, ajde, on će violinu. Onda okupimo tu ekipu, ajmo flautu, ko zna se. I onda, ali ti da pjevaš isto sa mnom, jer su nama prirodno glasovi slagali. Tako da se neke stvari dešavaju uglavnom spontano, ja kažem, ono, to je neka eksidentalna umjetnost, desi se. I onda pravite prvu tu pjesmu koja je bila Nemoj meni branit moja nano i dobijemo neki termin na radiju Sarajevu 3 sata i napravimo pjesmu koja postane ono hit jugoslovenski. I onda tek onda se formira grupa. Tako da je to jedan onaj, pjesma je odredila postojanje grupe Rezonans.
2: Ali evo, mi ćemo sada naše slušaoce podsjetiti na pesmu Mirno idem krivim putem.
1: E, to je posebna pjesma koja je doživjela svoj
2: neobičnog imena
1: revival nakon objavljeno 81. Tada je diskografska kuća rekla da to nije komercijalno. Sad se ta pjesma pojavljuje u filmovima, TV serije, upravo jedan film u Srbiji, sad su mi tražili dozvolu da ide ta pjesma. Disjokej je koristili, izabrana je među 100 najznačajniji XU pjesama. Nikad ne znate šta će se desiti sa jednom pjesmom. Zato je jako važno stvarati. Kad će otkriti neko neku pjesmu, to je, ako to ne postoji, neće biti neotkriveno. Tako ja se nadam da će ovaj album što smo Srđan i ja pisali da će ga otkriti do 20 godina.
2: Ispećemo o albumu još i imat ćemo prilike da ga preslušamo, ali sada slušamo grupu Rezonansa.
1: Tako je.

0: I evo, podsjetili smo se pesme Dobri moj, Srđana Marjanović, i sad je red da popričamo malo o albumu Zajedno, koji u stvari priča o muzici, prijateljstvu, staralaštvu i godinama koje su ostavile neizbrisiv trag na ovim prostorima. Danas je, kao što si Srđana rekao, održana promocija u klubu PGP RTS-a uz prisustvo velikog broja tvojih prijatelja i novinara. Pa evo, malo da podelite i utiske sa slušocima Noći na 33 obrtaja.
1: Pa dobro, evo, pa ja ću dati priliku na našem gostu, pa što on nije svaki dan.
2: Ma nezgodno.
1: Da, hoćeš ti?
2: Kakvi su otisci, jel?
1: Da.
2: Jesmo
1: da.
2: Mi ostavili otiske u toj,
1: da, ja
2: na promociji?
1: Da, da,
2: to je važno ostaviti. Kad sam ja bio mali, ja sam rođen u centru Sarajeva i sjećam se, bio je asfalt pred kuće i ljeti bi taj asfalt od vrućine se topio i mi bi kod djeca htjeli da ostavim otiske u tom asfaltu. To mi je bila, međutim, kako se mijenjalo, nestajali bi ti otisci. Ima to neke veze, znaš, šta mi hoćemo u stvari sa našim životima. Mi želimo kroz našu muziku da ostavimo neke otiske, ne utiske, pazite, ono što je, kaže, umjetnost, kažu, don't impress, express yourself. Moj posao je da ne impresioniram, nego da se izrazim. To je velika razlika, znate, jer vidite šta se umjetnosti danas događa. Ljudi hoće da impresioniraju na svaki način da bi skrenuli pažnju. Međutim, ako ste vi stvarali, to vam nije važno. Važno je da djela nastaje, da su ta djela je razlog zbog kojeg vi živite i stvarate. I to, ja sam u jednoj toj svojoj knjizi gdje sam prikupio intervjue sa tim nekim ljudima koji su mi značaj iz poštovanja, koji su stvarali muziku, uvijek je bilo pitanje, taj stvaralački proces, da li si osjećao kada te neka ruka dotaknula, objasnim. I svi su bukvalno rekli, taj moment su opisivali kao neko malo čudo. Nije ti stvaraš večera, sutra to da saslušaš, kako se ovo desilo, da li sam to stvarno ja uradio ili neke su energije postojale da bi to djelo nastalo. Prema tome, vezano za današnju promociju, sretan sam što se to desilo, što smo završili taj proces i napravili jedno djelo koje ostaje iza nas, koje ima simboličan naslov Zajedno. Jer pazite, kreacije koje nastaju zajedno, one imaju još veću vrijednost. Ipak mi se usaglašamo, možemo se mi ne slagati u nekim stvarima, ali kad dođete do neke spoja energija i nastaje neko djelo, mi smo različiti nas dvojica. On je brzi Gonzales, ja sam sporiji Gonzales, ali to je odlično, no plus i minus. Imamo, iskreni smo jedan prema drugom, u tim filterima spremni smo da kažemo to dobro, nije dobro, ali nismo gušali jedan drugo. I pošto smo već formirani, mi smo dva paralelna neka tipa koji se spajaju negdje u visinama. I mislim da je to dobar princip za sve umjetnike da rade na takav način, naročito u ovim nekim zrelim godinama. Ja to nazivam jednom kreativnom koalicijom i to je recept za sve, da tako kaže. Iako Srđan misli da nas već kopiraju mnogi, jel?
1: Da.
2: Ali to je dobro, jel?
0: Što je dobro, znači, kopira se.
2: Pa da. A mi smo originali, još živi, velikani, što je

0: I evo ove noći se družimo sa Srđanom Marjanovićem i Branom Likićem i preslušavamo njih zajednički album Zajedno. Kako je bilo sarađivati, Brano, sa Srđanom? Je li je zahtevan?
1: Pa nikako.
0: Ili ko je veći perfekcionista, ajde da ho pitam?
1: Ja to lagano, on brzo ide. Idemo mi ka istom cilju, nadopunjujemo se odlično i to je jako važno. S tim što on burno reaguje na stvari, odmah ja tiha voda brije grani. Tako da je to nadopunjavanje savršeno.
0: Pesma Šta sam ja bez tebe?
1: Ta je pjesma nastala stvarno. Ja volim ogoljene te neke pjesme. I to je nastalo baš u Los Angelesu. Ujutru se probudim i gitaru i snimim u telefon. I to je telefonski snimak koji sam doradio u kasnije u studiju, ali je toliko autentična jutarnji glas, nisam mogao poznat svoj glas, znaš, dubina, to je trik.
0: Znači, namjerno je ostavljena verzija koja je snimljena.
1: Je li toliko iskrena i tekst je divan, malo utisa ima tu američke poezije koju otkrivam cijelo vrijeme. Ima i naši ljudi, kako Charles Simić, recimo, pjesnik našeg porijekla. Ja obožavam te knjižare i knjige, zatrpavam se. Ovo je bila jedna pjesnikenja koja zove Rupi Kaur. Jedna prava ženska pjesnikenja koja je otvoreno priča o tim nekim ženskim problemima. Ne da se kao ono nadmudriti. Tako da je, to su ti utjecaj, isto ko što je utjecaj japanski neke kultura koje nastaju iz pijenja čaja i to usvajate. A koja govori, na primjer, da ništa nije savršeno. Kad vi govorite o perfekciji, ne treba tražiti perfekciju. Treba tražiti moment i bilježiti ga. Jer ni priroda nije savršena. I sad vi, ako tražite savršenstvo u tonu, nije ovo, a izgubili ste srž. I to mi se dešavalo prije 20 godina, kad bi uradio neku pjesmu i bio sam falš u jednom momentu i pokušavam ponovo da to otpio. Nikad više nisam mogao pogoditi tu atmosferu. Sad me to vraća na Joe Cockera i onu jednu njegovu pjesmu koja je imala francuski naziv i ima jedna anegdota vezana za to. I sad je ovaj Cocker otpjevao to i sad je čuo falš. I hoću ponovo producent. Ne, ostavljamo to. Ili David Foster, poznati kompozitor koji je radio za onaj film Bodyguard za Whitney Houston u pjesmu od Dolly Parton. I on priča neki dan, gledam intervju, Whitney Houston je otpjevala I'll be always love you i kaže, ja sam uradio rap mix, onaj prvi stavio na dat kasetu i poslao Clive Davisu koji je poznati producent, nije muzički obrazovan, ali čovjek je koji je kreirao muzičku industriju. I ovaj kaže njemu, u redu. Ma kaže, nisam u redu, ja moram još violine dodavat. On kaže, ostav. I svađa krene, kaže, ali ja nemam ni taj snimak, kaže Clive, ja imam tu kaset. I to je snimak koji je otišao i koji je, kad sam ga čuo, ja sam mislio, to je nemoguće. Kako je to pjesma koja je od pjesmice koju je Dolly Parton napravila, nastala pjesmetina za sva vremena. Tako da ja govorim uvijek o nekim energijama i upravo u ovoj pjesmi koju ste najavili, se ta energija osjeća. To je moment iskreni uhvaćen u vremenu. Ima svoj datum i to je to.
0: Pa da je poslušamo onda.
2: Ajmo da čujemo moment uhvaćen u vremenu.
1: Tako je.

0: Brano Likić i Srđan Marjanović sa nama, preslušavamo njihov zajednički album Zajedno, na kome se nalazi 12 pesama, izašu u izdanju PGP RTS-a i pesme se smenjuju, jedna je Branina, jedna Srđanova i evo sada posle Srđanove dolazimo do Branine pesme. U pitanju je Da sam znao. Koliko vi položite? Da, Srđan polože dosta na tekstove. Koliko vi položite?
1: Ba naravno, najviše. Na tekstovi, to je interesantna priča isto, da sam znao. Srđan mi se svidla pjesma. Naime, ja sam nešto počeo da pišem kao uvijek i slučajno sretnijem jednu drugaricu svoju iz osnovne škole na ulici u Sarajevo. Kaže, Boga mi reko, sjećaš se ti neke stvari iz te osnovne škole, htio bih rekao da zapišem te crte, koje naravno ja to sve čuvam, imam u podrumu, i kaj poslaću ti, ja sam vodila dnevnike. I sad ona šalje te dnevnike i u tim dnevnikama svima piše da ona zaljubljena u mene bila. I sad se otvara neka cijela priča, to su karte od kina gdje smo, opisuje ples koji sam zajedno plesali, ali najgora stvar što sam ja bio zaljubljen u nju. I prvu pjesmu u osnovnoj školi sam njoj napravio na jednoj žici.
0: A nikad niste jedno drugom rekli?
1: Nikad. I sad odjednom dolazi taj dnevni kop. I okrenem Da sam znao, ja napišem pjesmu Da sam znao. I pjesma je čudo izvodila.
0: Je stigla do nje?
1: Jest.
0: I?
1: Ma, bilo je fenomenalna, najgora stvar što ona umrla prije 2 mjeseca baš. I onda smo rekao, imaš svoju pjesmu, ja sam izvodio.
2: Pa slušaj, najsretnica je možda na neki način sretna, znaš.
1: Da.
2: Jel, mislim, bolje što je umrla nego da je Anela ubila, razumeš.
1: Bilo je tu onaj zamjerki, znao ti žena za ovu pjesmu, znaš. Šta će, to je bilo osnovna škola. Ali i ja sam to izvodio na televiziji, kažem ja otvoreno, jer pazi, iskrenost je ključ stvaralaštva. I to je divno da sam obavljao, da sam i to objavio, to, jer to je ipak ima smisao. Ja

0: Muzici izgubljeni naroda. Postoji narod Lapijovi, Lapunci koji žive na sjeveru Švedske i Norveške, kaže kad se rodi jedan Lapunac dobije svoju pjesmu koja se zove Jojk i koja živi do njegove pjesme. Svataš, i to se pjevanje zove Jojkovanje. Znači, dorodiš se sa svojom pjesmom, znaš, to je prava kolika je muzika značajna. Znači, pogodite, a ne ubijete. Ovo ti je citat, o Marlije, to mora zapamtiti. I ova pjesma je čudo.
1: Pa slušam vam, da sam znao.
2: Ajmo.